0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Postoperativni tijek pape Lava 14. nakon jučerašnje operacije na plućima uredan je. Papa je počeo hodati i jesti.
0: Obitelj, iako ranjena, može uvijek rasti polazeći od ljubavi, istaknuo je papa u homiliji koju je pripremio za misu povodom završetka susreta u 10. obljetnici objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia.
1: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektu Consolidate čućemo u prilogu Ante Arambašića.
0: Papa Lav XIV. Je jučer poslije podne u poliklinici Gemelli bio podvrgnut unaprijed planiranoj operaciji koja je trajala oko 90 minuta, a protekla je bez komplikacija i uspješno je završila. Tijekom zahvata papi je uklonjen donji režanj desnoga plućnog krila, a histološka pretraga potvrdila je dijagnozu adenokarcinoma pluća, na što se sumnjalo na temelju preoperativnih pretraga. Nakon operacije papa Lav XIV. Se normalno probudio i nakon kratkog razdoblja promatranja vratio se u svoju sobu na 10. katu, gdje je, kako je izvijestio tiskovni ured Svete Stolice, noć proveo mirno.
1: Jutros je Sveti Otac obavio krvne pretrage i rengensku snimku prsnog koša, predviđene nakon operacije. Nalazi potvrđuju normalan postoperativni tijek. Vrijednosti su normalne za tu vrstu obavljene operacije. To je putem elektronske pošte priopćio tiskovni ured Svete Stolice, navodeći izjave doktora Luigija Carbonea, ravnatelja Uprave za zdravstvo i higijenu Uprave države Grada Vatikana i profesora Stefana Margaritore, voditelja liječničkog tima za torakalnu kirurgiju koji je jučer operirao papu.
0: Sveti Otac stoji u priopćenju, podvrgnut respiratornoj fizioterapiji i počeo je hodati po sobi. Vratio se redovitoj prehrani, doručkovao je i ručao. Njegov se oporavak odvija prema očekivanjima. Mateo Bruni, ravnatelj tiskovnog ureda Svete Stolice, izvijestio je da je papino raspoloženje dobro.
1: Na misi koju je danas predvodio na trgu Svetoga Petra, te kojom je završio susret povodom 10. obljetnice objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia, kardinal Luis Antonio Tagle, novi dekan kardinalskog zbora, pročitao je homiliju koju je papa Lav XIV. Pripremio za tu prigodu. Sveti Otac, koji zbog hospitalizacije nije mogao predvoditi euharistijsko slavlje, potaknuo je u homiliji da ljubav bude temelj obiteljskog života, da se mlade koji se pripremaju za brak odgaja u krepostima, osobito u čistoći, te da priprema za brak započne već u obitelji. Bez čvrstih obitelji, otvorenih daru djece i posvećenih njihovu odgoju i rastu, svijet nema budućnosti, napomenuo je rimski biskup.
0: Petrov je nasljednik na samom početku homilije podsjetio na riječi kojima je papa Franjo započeo pobudnicu Amoris Laetitia. Radost ljubavi koja se živi u obiteljima ujedno je i radost crkve. Potom je istaknuo važnost himna ljubavi Svetoga Pavla. Upravo po tim vrijednostima supružnici, stvoreni na sliku trojstva i uz pomoć milosti, rastu zajedno, iz dana u dan, sazrijevajući svatko u svoje osobitosti i istodobno ostvarujući uzajamnu sličnost koja se razvija kroz čvrstu odluku da će dijeliti i zajedno graditi čitav život. Tako je istinska radost ljubavi postupno stapanje u jedno, u kojemu jedinstvenost jedne osobe cvjeta u darivanju kroz prisutnost druge osobe.
1: Amoris Laetitia nas poziva da tu ljubav postavimo kao temelj naših obitelji, istaknuo je potom papa Lav te nastavio. Ta nas prava ljubav osobito potiče da odgajamo mlade koji se pripremaju za brak, poučavajući ih važnosti kreposti, među kojima posebno mjesto ima čistoća, dragocjeni uvjet za istinski rast međuljudske ljubavi. U tom su pogledu hvalevrijedni programi koji se sa zalaganjem provode na župnoj razini ili na pastoralnim područjima. Ipak valja imati na umu da ti programi sami po sebi nisu dovoljni, ako im ne prethodi i ako ih ne podupire odgoj za ljubav koji prati cjelokupan rast pojedinca od najranijega djetinjstva.
0: Papa Franjo je u tom pogledu isticao da se svaka osoba za brak priprema već od rođenja, te da sve što mlada osoba proživljava u obitelji treba pridonijeti tome da postane sposobna za potpuno i konačno predanje. Upravo je obiteljska ljubav, konkretna, ne lišena trenutaka teškoća, pogrešaka i padova, a istodobno čudesna u svojoj nepredvidivoj svakodnevici, prva dragocjena i nezamjenjiva škola radosti ljubavi. Papa Lav je stoga istaknuo da moramo cijeniti i podupirati napore brojnih obitelji koje u našim gradovima i zemljama iz dana u dan žive svoje zvanje i poslanje, bez velike buke, ali često s herojskom vjernošću.
1: Zahvaljujući svjedočanstvu tih roditelja, djece, baka i djedova, mladih i starijih, malih i velikih, evanđeoska poruka istine i punine života djelotvorno se širi svijetom. Istaknuo je rimski biskup te potaknuo da Isusovu zapovjed ljubavi provodimo u djelo kako bismo rasli kao crkva koja je obitelj obitelji, u ozračju uzajamne brige od koje ćemo svi imati koristi. Mladi supružnici koji će osjetiti ohrabrenje na početku svojega bračnoga puta, roditelji koji će dobiti pomoć u suočavanju sa zahtjevnim izazovima povezanima s odrastanjem djece i obiteljskim životom, starije osobe koje će vidjeti da se njihova uloga svjedoka mudrosti i kreposti prepoznaje i cijeni, dok im tjelesne snage postupno slabe. Na taj će način, dodao je papa, potporu i ohrabrenje pronaći i oni najranjiviji, kao i oni koji prolaze kroz teške životne okolnosti i razdoblja krize, okruženi ljubavlju te zaštićeni od osuda i predrasuda. Imajmo na umu, istaknuo je također, da koliko god neka obitelj bila ranjena, uvijek može rasti polazeći od ljubavi.
0: Petrov se nasljednik osvrnuo na vrijednosti otvorenosti životu i poštovanja prema njemu od začeća do prirodne smrti, ističući da je obitelj u prvom redu čuvarica tih vrijednosti. Na kraju je istaknuo da je obitelj povlašteno mjesto molitve, te pritom napomenuo da je danas u mnogim dijelovima svijeta znatno oslabjela navika zajedničke molitve unutar obiteljskog doma, prije jela, na početku i na kraju dana ili u posebnim prigodama. Upravo Amoris Laetitia podsjeća na važnost obiteljske duhovnosti, molitve, sakramenata i sudjelovanja na nedjeljnoj euharistiji, te preporučuje da se i obitelji međusobno redovito okupljaju kako bi poticale rast duhovnog života i solidarnost u konkretnim životnim potrebama.
1: Intenzivirati evangelizacijsko poslanje kako bi svjetlo Božje riječi, utjeha sakramenata i potpora molitve stigli do svih, te kako najpotrebitijima nikada ne bi nedostajala milosrdna i bratska pomoć. To je poslanje koje je Papa Lav XIV. Povjerio meksičkim vjernicima u poruci koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin povodom 50. obljetnice posvete nove bazilike Gospe Guadalupske u Mexico City-u. Poruka je pročitana tijekom mise slavljene u istoj bazilici kojom je u ponedjeljak 12. listopada otvorena jubilejska Guadalupska godina. Tijekom slavlja na poseban se način molilo i za papino zdravlje.
0: U poruci upućenoj kardinalu Carlosu Aguiaru Retesu, nadbiskupu primasu Mexico City-a i ostalim biskupima, svećenicima i laicima koji sudjeluju u proslavi, papa je izrazio želju da se pridruži zahvali za obljetnicu bazilike, te ih potaknuo da ju proslave duhovno sjedinjeni s Marijom, majkom istinskoga Boga za kojega živimo, sa zahvalnošću i nadom. Pritom ih je podsjetio da su kršćanski korijeni duboko isprepleteni s povješću Meksika.
1: Jubilarnu Guadalupsku godinu odobrio je papa preko apostolske pokorničarne povodom 50. obljetnice posvete nove bazilike Svete Marije od Guadalupe i prijenosa štovane slike Gospe Guadalupske 12. listopada 1976. godine. 12. listopada ove godine obilježena je također 131. obljetnica papinskog krunjenja Gospe od Guadalupe.
0: Imamo majku koja nam je otkrila pravog Boga za kojeg živimo, koji brine o nama i sluša naše molitve. Danas smo ovdje i zbog toga joj se obraćamo s potpunim povjerenjem. Svoje poslanje možemo u potpunosti ispuniti ako se zauzmemo uz pomoć Duha Svetoga i Marije Guadalupske, koja je upravo zbog toga došla u našu domovinu, rekao je kardinal Aguiar u propovjedi na misi.
1: Prvi put u povijesti Sjedinjenih Američkih Država istaknuti predstavnici Katoličke crkve i evangeličkih crkava zajednički su uputili apel o pitanju imigracije u opsežnom ekumenskom dokumentu naslovljenom Poziv na kršćansko suosjećanje i mudrost u raspravi o imigraciji.
0: Izjava je objavljena u trenutku obilježenom znatnim porastom broja pritvaranja i deportacija, što je u mnogim slučajevima posljedica odluke američke vlade da ukine pravnu zaštitu za različite skupine imigranata. Takav je slučaj s Haićanima, kojima je 27. srpnja ukinut status privremene zaštite koji im je omogućavao boravak u Sjedinjenim Američkim Državama. Takve okolnosti uzrokuju ozbiljne teškoće obiteljima i zajednicama čiji članovi imaju različite migracijske statuse. Mnoge se suočavaju s prijetnjom razdvajanja i raspada zbog, kako stoji u dokumentu, neselektivnih i agresivnih mjera nadzora i provedbe zakona. U našim smo zajednicama, ističu također, svjedočili širenju straha, raspadu obitelji, uskraćivanju prava na pravičan postupak i omalovažavanju bližnjega. U takvim smo okolnostima vidjeli i nadu koju uljeva vjera u Isusa Krista te dijela brižne ljubavi među bližnjima.
1: Ono što ovu izjavu čini jedinstvenom, ističe se u dokumentu, nije njezin sadržaj koji je ukorijenjen u stoljećima kršćanskog nauka i tradicije, te koje smo već pojedinačno više puta isticali, nego jasno jedinstvo koje nas u ovom trenutku povezuje u dubokoj zabrinutosti za osobe pogođene aktualnim migracijskim politikama.
0: Dodajmo da na Haitiju i dalje vladaju politička nestabilnost, nasilje i humanitarna kriza, a oko 330 tisuća Haićana koji su se oslanjali na status privremene zaštite sada se suočava s neizvjesnom budućnošću. Nacionalno udruženje Evangelika izrazilo je nadu za zakonskim rješenjem kojim bi se spriječile deportacije i razdvajanje obitelji, osobito u slučaju tisuća djece s američkim državljanstvom kojima prijeti odvajanje od jednoga ili oba roditelja.
1: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektu Consolidate govori Ante Arambašić.
2: Isusovačka služba za izbjeglice GRS započela je sudjelovanje u projektu Konsolidacija, inovacija i širenje učinkovite prakse integracija u Europi, poznatijem pod nazivom Consolidate. Riječ je o projektu Grada Zagreba kojim se ostvaruje suradnja s organizacijama civilnog društva kako bi se pospješila integracija migranata u Hrvatskoj prijestolnici. Posebnost ovoga projekta jest edukacija članova različitih migrantskih zajednica kako bi oni sami postali nositelji integracije svojih sunarodnjaka. Takvi formirani predstavnici migrantskih zajednica, zvani community konektori, na hrvatskom spajatelji zajednica, prolaze kroz različite edukacije, u prvom redu kroz specijalizirani tečaj hrvatskog jezika te program kulturne orijentacije i edukacije za kulturnog konektora. Ne bi li ih se osnažilo za povezivanje vlastitih zajednica s institucijama Republike Hrvatske i s lokalnom zajednicom općenito. Oni dakle pomažu drugim migrantima kada god im je potrebna pomoć oko pronalaska i upisa kod liječnika, upisa djece u školu, pronalaska stana i uopće oko svake druge životne situacije u kojoj je potrebno specifično znanje konteksta hrvatskog zdravstva, školstva i pravosuđa. Stoga će njihova edukacija obuhvaćati teme zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja, reguliranja stanja boravka, ali i teme iz hrvatske kulturne baštine. Na taj način jezik, institucije i povijest idu ruku pod ruku u formiranju migranata koji će biti spona između svojih zajednica i hrvatskoga društva. Osim što trebaju biti kompetentne, važno je da te osobe uživaju određeno povjerenje među svojim sunarodnjacima u Hrvatskoj, te da se dobro snalaze u komuniciranju s osobama i strukturama različitih kulturnih pozadina. Stoga GRS za tu ulogu bira one koji su već dobro upoznati s hrvatskim načinom života ili pokazuju potencijal da to brzo mogu postati. Samom odabiru najkvalificiranijih kandidata prethodi istraživanje o najkonkretnijim potrebama migranata kroz popisivanje lokalnih institucija određenog javnog servisa čije usluge najčešće koriste. Kao završetak njihovog osposobljavanja predviđeno je volontiranje u centru dobrodošlice One Stop Shop, gdje će imati priliku izravno pomagati koristeći znanja koja su naučili te tako stjecati iskustvo. Čitav ovaj program smjera na jedno, osnaživanjem pojedinaca osnažiti zajednice da aktivno rade na vlastitoj integraciji.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa je u bolnici Gemelli nastavio s radom, a njegov oporavak teče uredno, stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice.
0: Neka obitelji budu sve više uključene u život i u poslanje crkve, istaknuo je Papa Lav 14. U poruci za završetak susreta o pobudnici Amoris Laetitia.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Rengenska snimka prsnoga koša pokazala je dobar oporavak operiranoga plućnog krila. Utješne su vijesti u vezi sa zdravstvenim stanjem pape Lava 14. koji je hospitaliziran u poliklinici Gemelli u Rimu od 13. listopada, dana kada je podvrgnut operaciji uklanjanja adenokarcinoma pluća. Te informacije o papinom postoperativnom oporavku ponovno daju liječnici Luigi Carbone i Stefano Margaritora, osobni papin liječnik i specijalist koji je vodio medicinski tim koji ga je operirao. Njegov oporavak teče uredno, navodi se u priopćenju koje je objavio tiskovni ured Svete Stolice.
1: Jutros je, ističe se u tekstu, Sveti Otac podvrgnut rutinskim pregledima čiji su nalazi bili normalni. Rengenska snimka prsnog koša pokazala je dobar oporavak operiranog plućnog krila. Svakodnevne je aktivnosti obavljao samostalno. Fizioterapija je uključivala puni raspon tjelesnih aktivnosti. Sve u svemu postoperativni oporavak teče uredno.
0: Već je tijekom jutra u poruci objavljenoj putem telegrama istaknuto da je papa dobro proveo noć u bolnici te da je ustao i doručkovao. Danas je, izvještava potom tiskovni ured Svete Stolice, papa koncelebrirao na misi, kao što je učinio i jučer poslje podne, u posebno namijenjenoj sobi na 10. katu bolnice Gemelli, te nastavio također s radom, te se upravo u tom kontekstu papa danas poslje podne susreo sa zamjenikom za opće poslove državnog tajništva, monsignorom Paolom Rudelijem.
1: Sljedećih će danas stići daljnje obavijesti. U međuvremenu nastavlja se neprekinuti lanac molitve za papin oporavak u cijelome svijetu, kao i na trgu ispred poliklinike Gemelli, gdje stoji poznati kip Ivana Pavla II. I gdje se mogu vidjeti brojni vjernici kako mole krunicu ili ostavljaju poruke, svijeće i zastave s dobrim željama za papu Lava.
0: Na kraju susreta održanoga u dvorani Pavla VI. U Vatikanu pod naslovom 10 godina nakon Amoris Laetitia navještati evanđelje s obiteljima danas, pročitana je poruka pape Lava 14. datirana 13. listopada na dan njegove operacije pluća u poliklinici Gemelli. Papa Lav 14. je izrazio blizinu sudionicima skupa, kojih je bilo više od 180 i među kojima su bili kardinali, biskupi, predsjednici biskupskih konferencija, poglavari istočnih katoličkih crkvi te obitelji, inicijative koja je utvrdila plodove apostolske pobudnice pape Franje. Kao što znate, nisam mogao biti s vama ovih dana, napomenuo je papa u poruci te dodao. Od srca vam zahvaljujem za vaše molitve i za zajednički obavljen rad. Vaše dijeljenje iskustava i vaše pažljivo slušanje doista su dar za cijelu crkvu.
1: Papa je zahvalio također obiteljima koje su govorile o svojim radostima, teškoćama i nadama, te svima koji su pripremili susret posvećujući mu svoje vrijeme. Pročitat ću plodove vašega rada i vaših rasprava, te ću u svoje vrijeme ponuditi svoja razmišljanja, napomenuo je papa, te potaknuo sudionike skupa da s biskupskim konferencijama i biskupijama podijele ono što su doživjeli i primili, te da nastave navještati evanđelje zajedno s obiteljima, crpeći iz bogatstva pobudnice Amoris Laetitia.
0: Nadam se da će same obitelji uvijek biti aktivno uključene u život i u poslanje vaših lokalnih crkvi, te da će vam pomoći razlučiti putove kojima valja ići. Po povratku kući, molim vas da svim članovima svojih zajednica zajamčite moju duhovnu blizinu i ohrabrenje, napisao je papa Lav 14. te sve povjerio svetoj nazaretskoj obitelji, potaknuvši ih na kraju. Molim vas da molite za mene kao što ja molim za vas.
1: Rezultati radova na završetku spomenutog susreta o pobudnici Amoris Laetitia, koji se održao u Vatikanu od 7. do 14. listopada, predstavljeni su na briefingu koji je sinoć održan u tiskovnom uredu Svete Stolice.
0: Isusovac otac Giacomo Costa, savjetnik glavnog tajništva sinode i odgovoran za metodologiju skupa, rekao je da je susret bio intenzivan, ali konstruktivan, osobito zahvaljujući razmjeni mišljenja među sudionicima različitih senzibiliteta. Među obrađenim temama istaknuta je važnost pružanja duhovne i konkretne pomoći u situacijama obiteljskog nasilja i zlostavljanja. Sudionici su istaknuli da takva potpora mora biti pravodobna te da posebnu pozornost valja posvetiti zaštiti djece i ranjivih osoba. Isusovac je također napomenuo da se zalaganje obitelji ne smije ograničiti na najuže odnose, nego se treba proširiti i na političko, gospodarsko i društveno područje.
1: Monsignor Philippe Bourdain, dekan Papinskog teološkog instituta Ivan Pavao II za znanosti o braku i obitelji, te koordinator stručnjaka, istaknuo je da su radovi bili obilježeni slušanjem i zajedničkim promišljanjem o pitanjima koja su se pojavila. Sudionici su istaknuli ubrzanje promjena koje su u posljednjih 10 godina u svim zemljama zahvatile obitelji, brak i običaje povezane s njim. Jedna od prvih obrađenih tema bila je krhkost, temeljni pojam same pobudnice, a razmišljalo se i o društvenim i gospodarskim promjenama te o njihovom utjecaju na obitelji. Kako bi se suočila s tim promjenama, nadbiskup je istaknuo da se crkva oslanja na svoj socijalni nauk, za koji je Papa Lav upozorio da nije čarobni štapić, nego živa tradicija koja nas priprema da pronađemo nove odgovore na nova pitanja.
0: Iz rasprava je proizišla i potreba za promicanjem blizine i uzajamnog učenja između obitelji i crkve, stvarnosti koje su, kako su primijetili sudionici, slične jedna drugoj. Zadaća pastira nije ponajprije suditi obiteljima, nego ih slušati i pratiti. To je potvrdio i kardinal Cabrera Herrera, nadbiskup u Ekvadoru, koji je izdvojio 4 obilježja obitelji – molitvu, zajedništvo, formaciju i poslanje, ističući pritom da je u svemu tome najvažnija pratnja obitelji koju treba promicati ne samo u sredinama u kojima pojedinci djeluju osobno, nego i na dobrobit cijele crkve. Na kraju briefinga je jedan bračni par u svojemu svjedočanstvu istaknuo da je razvio snažniji osjećaj pripadnosti crkvi zahvaljujući pristupu koji posvećuje pozornost ne samo krhkostima obitelji, nego i njihovim sposobnostima i bogatstvima.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Danas je u Zagrebu u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu završio dvodnevni znanstveni skup Umjetničko blago Zagrebačke katedrale – nova istraživanja. Sudjelovalo je 27 autora s 25 izlaganja iz znanstvenih, kulturnih i crkvenih ustanova. Kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog i rektor Zagrebačke katedrale Monsignor Zlatko Koren istaknuo je važnost međunarodne suradnje i priznanja u radovima vezanim uz obnovu katedrale, ali je posebno naglasio i zahvalio hrvatskom umijeću, hrvatskom znanju, hrvatskoj pameti i hrvatskoj spremnosti koja je doživjela, rekao bih, svoj vrhunac upravo u danima nakon potresa, prenio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. 35. obljetnica stradanja mještana Široke Kule i okolnih naselja tijekom Domovinskog rata obilježena je 13. listopada u tom mjestu, izvijestio je tiskovni ured Gospićko-senjske biskupije. Obilježavanje je počelo misom za sve žrtve u župnoj crkvi Svetog Mateja Apostola, koju je predvodio Gospićko-senjski biskup Marko Medo u koncelebraciji sa župnikom Lukom Blaževićem. U propovjedi se Gospićko-senjski biskup osvrnuo na tragične događaje iz listopada 1991. stradanje nedužnih civila, važnost očuvanja povijesne istine te kršćanski poziv na pravdu, oproštenje i molitvu. Među ubijenima bila je i 13-godišnja Verica Nikšić, koja je stradala zajedno sa svojom majkom Mandom, te 17-godišnji Ivica Nikšić, dok je najstarija žrtva imala 95 godina. Biskup je podsjetio i na srpsku obitelj Rakić, koja je ubijena jer se nije htjela priključiti zlu, istaknuvši: "Njihova nam smrt govori nešto vrlo evanđeosko. Zločin nema narodnost, ani pravednost nema narodnost. Granica između dobra i zla ne prolazi između naroda, nego kroz ljudsko srce." Župa Svete Barbare u Velikoj Mlaki svečanim euharistijskim slavljem 11. listopada proslavila je 50. obljetnicu osnutka župe i 10. obljetnicu početka gradnje crkve Presvetog srca Isusova. Predvoditelj misnoga slavlja, zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško, rekao je: "Ne postoji ljepši ni prikladniji način da bi se zahvalilo za pola stoljeća života župe od nedjeljnog euharistijskog slavlja." Prenio je čestitke zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše i cijele nadbiskupije, te zahvalio za sve župljane, žive i pokojne, koji su tijekom proteklih 50 godina, kao i naraštaje prije njih, pridonosili životu vjere i kršćanskoj kulturi. Biskup se spomenuo i 80. obljetnice izricanja presude nadbiskupu Alojziju Stepincu, upozorivši na nepravdu toga procesa i gaženje ljudskog dostojanstva. Govoreći o povijesti župe, istaknuo je važnost novih naraštaja te izrazio radost zbog djece i mladih koji, uz pratnju roditelja, djedova i baka, nastavljaju izgrađivati župnu zajednicu. Župnik Anđelko Kufrin zahvalio je Bogu za protekle godine, za sve svećenike koji su djelovali u župi i vjernike koji su se ugradili u život župne zajednice, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić primio je 14. listopada u nadbiskupskom domu u Đakovu u posjet izraelskog veleposlanika Nisana Amdura, izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. U razgovoru s monsignorom Hranićem, veleposlanik Amdur, otpravnik poslova u veleposlanstvu države Izrael u Republici Hrvatskoj, zanimao se za povijest nadbiskupije te o suradnji između katoličke crkve i židovske zajednice. Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom kao i želju za još većim međusobnim povezivanjem i suradnjom, osobito za spremnost na suradnju između Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu i kulturnih ustanova u državi Izrael. Ponudio je u tom smislu i svoje posredovanje i pomoć. Posebice je istaknuo mogućnost suradnje u okviru obilježavanja 30. obljetnice uspostave bilateralnih odnosa između Hrvatske i Izraela. Sprovodna misa i obredi za velečasnog Ivicu Vukovića, svećenika Riječke nadbiskupije, koji je preminuo u 87. godini, slavljeni su 13. listopada u crkvi Svetog Antuna Padovanskoga u Drežnik gradu, izvijestuje tiskovni ured Gospićko-senjske biskupije. Kao svećenik djelovao je u Josipdolu i Cerovniku, Ogulinu, Oštarijama i Trošmariji. Bio je i upravitelj župe Saborsko. Pastoralno je djelovao u Lukovdolu i Plemenitašu. Službu župnika obnašao je u Crkvenici te u župi Svetog Antuna Opata u Sušačkoj Dragi u Rijeci. Danas je u Zagrebu u 93. godini preminuo svećenik Zagrebačke nadbiskupije, umirovljeni kanonik prvostolnog kaptola monsignor Lovro Cindori. Kao župni vikar djelovao je u župi Presvetog Trojstva u Radovoju, a potom u Mariji Bistrici. Bio je upravitelj župe Svetog Vida Mučenika u Ozlju, privremeni upravitelj župe Svetih Kuzme i Damjana u Vrhovcu i zamjenik delegata u svećeničkom vijeću Zagrebačke nadbiskupije za Karlovački, Lipnički i Mrežnički dekanat. Više od 30 godina služio je u Mariji Bistrici, od upravitelja župe Blažene Djevice Marije do župnika i rektora svetišta u kojemu je bio domaćin velikih slavlja, Nacionalnog euharistijskog kongresa i proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Bio je član prezbiterskog vijeća i član zbora savjetnika Zagrebačke nadbiskupije, arhidžakon Sisačko-goričkog arhidžakonata, član druge sinode Zagrebačke nadbiskupije i član družbe Braća Hrvatskoga Zmaja s imenom Zmaj od Crne Majke Božje Bistričke. Sprovodni obred na Mirogoju bit će 19. listopada u 13:20 nakon mise zadušnice u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na zagrebačkom kaptolu.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa je u bolnici Gemelli nastavio s radom, a njegov oporavak teče uredno, stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice.
2: Neka obitelji budu sve više uključene u život i u poslanje crkve, istaknuo je Papa Lav 14. U poruci za završetak susreta o pobudnici Amoris Laetitia.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
2: Rengenska snimka prsnoga koša pokazala je dobar oporavak operiranoga plućnog krila. Utješne su vijesti u vezi sa zdravstvenim stanjem pape Lava 14. koji je hospitaliziran u poliklinici Gemelli u Rimu od 13. listopada, dana kada je podvrgnut operaciji uklanjanja adenokarcinoma pluća. Te informacije o papinom postoperativnom oporavku ponovno daju liječnici Luigi Carbone i Stefano Margaritora, osobni papin liječnik i specijalist koji je vodio medicinski tim koji ga je operirao. Njegov oporavak teče uredno, navodi se u priopćenju koje je objavio tiskovni ured Svete Stolice.
1: Jutros je, ističe se u tekstu, Sveti Otac podvrgnut rutinskim pregledima čiji su nalazi bili normalni. Rengenska snimka prsnog koša pokazala je dobar oporavak operiranog plućnog krila. Svakodnevne je aktivnosti obavljao samostalno. Fizioterapija je uključivala puni raspon tjelesnih aktivnosti. Sve u svemu postoperativni oporavak teče uredno.
2: Već je tijekom jutra u poruci objavljeno je putem telegrama istaknuto da je papa dobro proveo noć u bolnici te da je ustao i doručkovao. Danas je, izvještava potom tiskovni ured Svete Stolice, papa koncelebrirao na misi, kao što je učinio i jučer poslje podne, u posebno namijenjenoj sobi na 10. katu bolnice Gemelli, te nastavio također s radom, te se upravo u tom kontekstu papa danas poslje podne susreo sa zamjenikom za opće poslove državnog tajništva, monsignorom Paolom Rudelijem.
1: Sljedećih će danas stići daljnje obavijesti. U međuvremenu nastavlja se neprekinuti lanac molitve za papin oporavak u cijelome svijetu, kao i na trgu ispred poliklinike Gemelli, gdje stoji poznati kip Ivana Pavla II. I gdje se mogu vidjeti brojni vjernici kako mole krunicu ili ostavljaju poruke, svijeće i zastave s dobrim željama za papu Lava.
2: Na kraju susreta održanoga u dvorani Pavla VI. U Vatikanu pod naslovom 10 godina nakon Amoris Laetitia navještati evanđelje s obiteljima danas, pročitana je poruka pape Lava 14. datirana 13. listopada na dan njegove operacije pluća u poliklinici Gemelli. Papa Lav 14. je izrazio blizinu sudionicima skupa, kojih je bilo više od 180 i među kojima su bili kardinali, biskupi, predsjednici biskupskih konferencija, poglavari istočnih katoličkih crkvi te obitelji, inicijative koja je utvrdila plodove apostolske pobudnice pape Franje. Kao što znate, nisam mogao biti s vama ovih dana, napomenuo je papa u poruci te dodao. Od srca vam zahvaljujem za vaše molitve i za zajednički obavljen rad. Vaše dijeljenje iskustava i vaše pažljivo slušanje doista su dar za cijelu crkvu.
1: Papa je zahvalio također obiteljima koje su govorile o svojim radostima, teškoćama i nadama, te svima koji su pripremili susret posvećujući mu svoje vrijeme. Pročitat ću plodove vašega rada i vaših rasprava, te ću u svoje vrijeme ponuditi svoja razmišljanja, napomenuo je papa, te potaknuo sudionike skupa da s biskupskim konferencijama i biskupijama podijele ono što su doživjeli i primili, te da nastave navještati evanđelje zajedno s obiteljima, crpeći iz bogatstva pobudnice Amoris Laetitia.
2: Nadam se da će same obitelji uvijek biti aktivno uključene u život i u poslanje vaših lokalnih crkvi, te da će vam pomoći razlučiti putove kojima valja ići. Po povratku kući, molim vas da svim članovima svojih zajednica zajamčite moju duhovnu blizinu i ohrabrenje, napisao je papa Lav 14. te sve povjerio svetoj nazaretskoj obitelji, potaknuvši ih na kraju. Molim vas da molite za mene kao što ja molim za vas.
1: Rezultati radova na završetku spomenutog susreta o pobudnici Amoris Laetitia, koji se održao u Vatikanu od 7. do 14. listopada, predstavljeni su na briefingu koji je sinoć održan u tiskovnom uredu Svete Stolice.
2: Isusovac otac Giacomo Costa, savjetnik glavnog tajništva sinode i odgovoran za metodologiju skupa, rekao je da je susret bio intenzivan, ali konstruktivan, osobito zahvaljujući razmjeni mišljenja među sudionicima različitih senzibiliteta. Među obrađenim temama istaknuta je važnost pružanja duhovne i konkretne pomoći u situacijama obiteljskog nasilja i zlostavljanja. Sudionici su istaknuli da takva potpora mora biti pravodobna te da posebnu pozornost valja posvetiti zaštiti djece i ranjivih osoba. Isusovac je također napomenuo da se zalaganje obitelji ne smije ograničiti na najuže odnose, nego se treba proširiti na političko, gospodarsko i društveno područje.
1: Monsignor Philippe Bourdain, dekan Papinskog teološkog instituta Ivan Pavao II za znanosti o braku i obitelji, te koordinator stručnjaka, istaknuo je da su radovi bili obilježeni slušanjem i zajedničkim promišljanjem o pitanjima koja su se pojavila. Sudionici su istaknuli ubrzanje promjena koje su u posljednjih 10 godina u svim zemljama zahvatile obitelji, brak i običaje povezane s njim. Jedna od prvih obrađenih tema bila je krhkost, temeljni pojam same pobudnice, a razmišljalo se i o društvenim i gospodarskim promjenama te o njihovom utjecaju na obitelji. Kako bi se suočila s tim promjenama, nadbiskup je istaknuo da se crkva oslanja na svoj socijalni nauk, za koji je Papa Lav upozorio da nije čarobni štapić, nego živa tradicija koja nas priprema da pronađemo nove odgovore na nova pitanja.
2: Iz rasprava je proizišla i potreba za promicanjem blizine i uzajamnog učenja između obitelji i crkve, stvarnosti koje su, kako su primijetili sudionici, slične jedna drugoj. Zadaća pastira nije ponajprije suditi obiteljima, nego ih slušati i pratiti. To je potvrdio i kardinal Cabrera Herrera, nadbiskup u Ekvadoru, koji je izdvojio 4 obilježja obitelji – molitvu, zajedništvo, formaciju i poslanje, ističući pritom da je u svemu tome najvažnija pratnja obitelji koju treba promicati ne samo u sredinama u kojima pojedinci djeluju osobno, nego i na dobrobit cijele crkve. Na kraju briefinga je jedan bračni par u svojemu svjedočanstvu istaknuo da je razvio snažniji osjećaj pripadnosti crkvi zahvaljujući pristupu koji posvećuje pozornost ne samo krhkostima obitelji, nego i njihovim sposobnostima i bogatstvima.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Danas je u Zagrebu u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu završio dvodnevni znanstveni skup Umjetničko blago Zagrebačke katedrale Nova istraživanja. Sudjelovalo je 27 autora s 25 izlaganja iz znanstvenih, kulturnih i crkvenih ustanova. Kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog i rektor Zagrebačke katedrale Monsignor Zlatko Koren istaknuo je važnost međunarodne suradnje i priznanja u radovima vezanim uz obnovu katedrale, ali je posebno naglasio i zahvalio hrvatskom umijeću, hrvatskom znanju, hrvatskoj pameti i hrvatskoj spremnosti koja je doživjela, rekao bih, svoj vrhunac upravo u danima nakon potresa, prenio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. 35. obljetnica stradanja mještana Široke Kule i okolnih naselja tijekom Domovinskog rata obilježena je 13. listopada u tom mjestu, izvijestio je tiskovni ured Gospićko-senjske biskupije. Obilježavanje je počelo misom za sve žrtve u župnoj crkvi Svetog Mateja Apostola, koju je predvodio Gospićko-senjski biskup Marko Medo u koncelebraciji sa župnikom Lukom Blaževićem. U propovjedi se Gospićko-senjski biskup osvrnuo na tragične događaje iz listopada 1991. stradanje nedužnih civila, važnost očuvanja povijesne istine te kršćanski poziv na pravdu, oproštenje i molitvu. Među ubijenima bila je i 13-godišnja Verica Nikšić, koja je stradala zajedno sa svojom majkom Mandom, te 17-godišnji Ivica Nikšić, dok je najstarija žrtva imala 95 godina. Biskup je podsjetio i na srpsku obitelj Rakić, koja je ubijena jer se nije htjela priključiti zlu, istaknuvši: "Njihova nam smrt govori nešto vrlo evanđeosko. Zločin nema narodnost, ani pravednost nema narodnost. Granica između dobra i zla ne prolazi između naroda, nego kroz ljudsko srce." Župa Svete Barbare u Velikoj Mlaki svečanim euharistijskim slavljem 11. listopada proslavila je 50. obljetnicu osnutka župe i 10. obljetnicu početka gradnje crkve Presvetog srca Isusova. Predvoditelj misnoga slavlja, zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško, rekao je: "Ne postoji ljepši ni prikladniji način da bi se zahvalilo za pola stoljeća života župe od nedjeljnog euharistijskog slavlja." Prenio je čestitke zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše i cijele nadbiskupije, te zahvalio za sve župljane, žive i pokojne, koji su tijekom proteklih 50 godina, kao i naraštaje prije njih, pridonosili životu vjere i kršćanskoj kulturi. Biskup se spomenuo i 80. obljetnice izricanja presude nadbiskupu Alojziju Stepincu, upozorivši na nepravdu toga procesa i gaženje ljudskog dostojanstva. Govoreći o povijesti župe, istaknuo je važnost novih naraštaja te izrazio radost zbog djece i mladih koji, uz pratnju roditelja, djedova i baka, nastavljaju izgrađivati župnu zajednicu. Župnik Anđelko Kufrin zahvalio je Bogu za protekle godine, za sve svećenike koji su djelovali u župi i vjernike koji su se ugradili u život župne zajednice, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić primio je 14. listopada u nadbiskupskom domu u Đakovu u posjet izraelskog veleposlanika Nisana Amdura, izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. U razgovoru s monsignorom Hranićem, veleposlanik Amdur, otpravnik poslova u veleposlanstvu države Izrael u Republici Hrvatskoj, zanimao se za povijest nadbiskupije te o suradnji između katoličke crkve i židovske zajednice. Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom kao i želju za još većim međusobnim povezivanjem i suradnjom, osobito za spremnost na suradnju između Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu i kulturnih ustanova u državi Izrael. Ponudio je u tom smislu i svoje posredovanje i pomoć. Posebice je istaknuo mogućnost suradnje u okviru obilježavanja 30. obljetnice uspostave bilateralnih odnosa između Hrvatske i Izraela. Sprovodna misa i obredi za velečasnog Ivicu Vukovića, svećenika Riječke nadbiskupije, koji je preminuo u 87. godini, slavljeni su 13. listopada u crkvi Svetog Antuna Padovanskoga u Drežnik gradu, izvijestio je tiskovni ured Gospićko-senjske biskupije. Kao svećenik djelovao je u Josipdolu i Cerovniku, Ogulinu, Oštarijama i Trošmariji. Bio je i upravitelj župe Saborsko. Pastoralno je djelovao u Lukovdolu i Plemenitašu. Službu župnika obnašao je u Crkvenici te u župi Svetog Antuna Opata u Sušačkoj Dragi u Rijeci. Danas je u Zagrebu u 93. godini preminuo svećenik Zagrebačke nadbiskupije, umirovljeni kanonik prvostolnog kaptola monsignor Lovro Cindori. Kao župni vikar djelovao je u župi Presvetog Trojstva u Radovoju, a potom u Mariji Bistrici. Bio je upravitelj župe Svetog Vida Mučenika u Ozlju, privremeni upravitelj župe Svetih Kuzme i Damjana u Vrhovcu i zamjenik delegata u svećeničkom vijeću Zagrebačke nadbiskupije za Karlovački, Lipnički i Mrežnički dekanat. Više od tri desetljeća služio je u Mariji Bistrici, od upravitelja župe Blažene Djevice Marije do župnika i rektora svetišta, u kojemu je bio domaćin velikih slavlja, Nacionalnog euharistijskog kongresa i proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Bio je član prezbiterskog vijeća i član zbora savjetnika Zagrebačke nadbiskupije, arhidžakon Sisačko-goričkog arhidžakonata, član druge sinode Zagrebačke nadbiskupije i član družbe Braća Hrvatskoga Zmaja s imenom Zmaj od Crne Majke Božje Bistričke. Sprovodni obred na Mirogoju bit će 19. listopada u 13:20 nakon mise zadušnice u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na zagrebačkom kaptolu.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.